0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Bookmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
13: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders.
18: Byråklammer.
17: Plastmappe heter
18: kunststofftasje.
17: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
18: Preisverd.
19: Wow, altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
3: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
11: Hva med Volt?
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du er så ønk, ass.
6: Ønk?
5: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
11: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: Drive. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
17: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass.
16: 0909.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
19: Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
20: Mm-hmm.
21: Men hva som blir det nå, står monarki i fare, liksom? Altså, hvem som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
20: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
21: Ja, ikke sant?
20: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
21: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
22: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
23: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
24: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
25: Ja, og restauranter.
26: Og hundefrisører.
25: Ja, kom da.
27: Og alpinanlegg.
25: Og barnehager.
28: Og klesbutikker.
27: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
29: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
27: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du er så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris. Fix
17: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på Fix and Drive.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Wow, wow. Excuse
15: me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det er sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører at du ikke er Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Steinsprut.
24: Rispilglass.
0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 220.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss i går.
3: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann er jo relativt nødvendig for å holde det i gang.
2: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned i do, det brukes til å drikkes, det brukes i mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det er så mye du trenger vann til. Og i går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull i en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt klokken 9:30, og i det mailen kommer inn om at de har skrudd alt vannet i hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann, og jeg var sånn, det er Sahara i min hals, og jeg holder på å tisse på meg.
3: Sånn som det er med alle forbud, hvis det er noe som ikke er lov, ikke ta på gjæret, så må du liksom bort og ta på gjæret. Det finnes ikke vann. Jeg har så lyst på vann.
2: Og hvordan løser man dette her da, når det står på en måte at helst ikke gå på toalettet, for du får ikke trukket ned? Jeg bare gikk på do, jeg, og satte meg opp på liksom noen andre som hadde vært på do også, at man må bare gjøre det. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender, og det hadde jeg ikke tenkt på. Og det der med å gå på do og ikke vaske hender etterpå, og du er inne i en bygning, kjentes ut som jeg var på festival. Altså, det var sånn der, dette er så feil at jeg går forbi vasken her nå. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
3: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do.
2: Det er bare en person som får til det. Du får mail om at nå er det ikke vann, og så glemmer du det.
3: Og jeg gikk ordentlig på do, liksom.
2: Åja, sånn, nei, Kjetil!
3: Skikkelig på do, og i det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at dæven, det er ikke noe vann her. Og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
2: Du gikk på do nummer to. Var det du som hadde gått på do nummer to?
3: Nei, for jeg hadde ryddet opp etter meg.
2: Ok.
3: Fordi det var ikke noe vann noen steder, men det var varmt vann i den ene krana.
2: Ja.
3: Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med. Og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så helte jeg det kjempefort ned i do. Og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned. Men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to og så komme på at det ikke er vann der, det er jo så ubehagelig, det er jo så kjipt.
2: Så får du ikke vaske hendene etterpå heller. Altså, det var, jeg er glad for at nå har vi fått mail om at vannet er tilbake i bygningen, så i dag så kan du trygt gå på do og bæsje.
3: Men nå når vannet er tilbake igjen, så er jeg hverken tørst eller må på do.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
12: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
11: Med en ny sesong.
12: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
11: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
13: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
14: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Bonjour. La mer. Amour.
17: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
19: Si
7: husk å drikke masse da. God bedring.
19: Med morgen.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på og som gir en god følelse. Men det noe annet også. Hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
4: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Det et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny. Det jo Feel Good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene. Rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg. Og det mange grunner til å se på. Mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny. De liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet. Bare det der, sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen solstoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel 5... Dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas. Mm. Og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men dette 5 times episoder?
1: Nei, og det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder,
2: ja!
1: Og kortere episoder.
2: 100%.

0: opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, riktig god morgen. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. Og veldig hyggelig besøk av Emilie Nereng. Velkommen til oss, Emilie.
3: Tusen takk.
2: Du altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så du hyttenaboen min I Hemsedal.
3: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett I øya der før. Nei, men ja, det jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
2: Ja.
3: Du bor da under, eller sånt?
2: Jeg bor I leiligheten under, ja.
3: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
2: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
3: jeg
2: I hvert fall.
3: Jeg har det, Ja. Veldig hyggelig.
2: Så jeg tenkte når du her nå at jeg skulle bare ta opp en sånn naboting. At det jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
3: Åh, jeg fra Hemsedal? Ja. Ja, det kan du ikke si at jeg
2: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der, hvem det som styrer spillelista oppe hos dere?
3: Altså, faktisk, hos oss det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken, og jeg tror hun hører litt dårlig, for det alltid høy musikk. Men det ikke helt, det faktisk ikke Jahn Teigen, sånn. Det ganske sånn kul, sånn, hun veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her, og så det sånn med litt sånn der trompeter, og litt sånn, som du ville hørt på I Cannes, føler jeg. Så hun veldig på sånn, men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da det jo fullt kjør, da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, fordi vi satt på middag, så hører jeg plutselig sånn broiler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det dere, da de feteste der, altså.
2: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
3: Ja.
2: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan det å være så lenge borte fra babyen sin?
3: Altså, jeg har hatt vondt I hjertet, men det egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå det best at han med svigermor, som gir han all oppmerksomhet I hele verden, hele tiden sånn at han glad og så har jeg bare hatt vondt I hjertet når jeg liksom har gått på grunnløka uten han og så jeg møtt på for eksempel kjæresten hans Rigmor da, som er en annen malteser og jeg kjente sånn, åh her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå så,
2: ja. Hvordan forholdet mellom Rigmor og Eddie?
3: Åh, det så fint Gud, ja de elsker hverandre og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra grunnløka så må liksom, da flytter vi fra Rigmor også, ikke sant?
4: Men det på en måte triste som å flytte fra løkka at Eddie må flytte fra Rigmor?
3: Ja, jeg kjenner på det.
2: Ja, vi har besøk av Emilie Nereng her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: Gutter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: God morgen, vi har altså besøk av Emilie Nering akkurat nå, aktuell med Helvetesuka på Viaplay og TV3.
2: Det skriket der var jo helt forferdelig. Jeg var så svimmel her inne, og brakk meg inn. En av Norges beste fightere reagerer sånn. Og jeg skal inn i samme rom.
1: Ja, det er brutalt.
3: Ja, fy faen. Jeg hører aller mest egentlig på meg selv. Jeg hører så sliten ut.
4: Hvem av deltakerne var du ble best venn med?
3: Altså Charlotta synes jeg var både festlig og veldig kul. Jo, så må jeg si Olav da. Han er sånn hel ved, jeg føler Olav er definisjonen på hel ved.
1: Hvor god kompis er du med Frank Løke?
3: Ja, jeg vil si vi i en high five var sånn, yay! Ja.
1: Det,
3: det var veldig morsomt når vi ser på noe i Helvetesuka-episoden. Så var det en der hvor han begynner å krangle med grindemyrer. Og så alle er liksom slitne og sånn, så er det at jeg begynner å smile og le. Står der, og da husker jeg tenkte at jeg var litt sånn, for jeg synes bare ble så komisk, for jeg skjønte ikke hvorfor de drev og kranglet. Men også hvor jeg var sånn, drama! And I'm not in it! Det synes jeg var alt for gøy.
1: Hva var første du gjorde, absolutt første du gjorde når Helvetesuka var ferdig?
3: Spiste pannekaker hos mamma. Vi er jo, ja, det var jo Hønefoss-området. Det ble spilt inn, og mamma bor i Hønefoss. Så det var sykt hyggelig å komme hjem til mamma og bli vart på mat. Ja.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
4: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Ja, god morgen, vi snakker altså med Emilie Nereng, kjent influencer, kjent nå fra helvetesuka på Viaplay, og ikke minst kjent fra Vinmaraton med Nicolai Ramm. Hør på det her.
3: Wonder Woman is a drunk. Ok, kom igjen, Wonder Woman. Emilie, makeup. Jeg tror at det ikke slutt før det fucking slutt.
4: Altså, det gikk hardt for seg dette vinmaratonet, Emilie, men du fikk jo da med deg altså, et helt mannlig publikum fra hele Norge. Hvordan var det for deg?
5: Altså, det var så gøy. Jeg visste jo på en måte når jeg spilte inn dette her at det her ble gøy. Og da jeg først fikk se episoden en måned før man skulle på TV, ja. Så jeg sånn, dette her blir så gøy. Og hvis det noen som synes dette ikke morsomt, så liker jeg ikke de menneskene, tenkte jeg. Men jeg hadde fortsatt ikke sett meg den responsen som kom da. Det var helt vilt. Men dette her føltes som my big break likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg er. Folk, da, men det spesielt damer da, som kommer med vinglass. Sånn, hey. Og grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg. Og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke de gjøre det med alle. Men sånn, jeg vil sette pris på det, for jeg synes det litt sånn, det veldig gøy, ja.
4: Så får en energiboost.
2: Ja, du prøver jo å unngå løper, Ellen.
4: Ja, 100%. Jeg prøver å unngå løper for det som det er verdt, men det er jo ganske vanskelig å unngå i dag, da. Løper du fortsatt maraton?
5: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
4: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
5: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner det. Altså, jeg vet at Nicolai Ramm for eksempel, synes jeg er helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løpet sånn, fuck you, Nicolai! Da får man jo farte på seg.
2: Oh, tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss, Emilie Nereng.
5: Det var veldig hyggelig.
2: Som du pleier å si, det er ikke slutt før det er
5: fucking slutt.

0: God morgen, der var enda en helg ved veis ende, eller en ny uke, og nye muligheter har akkurat startet, og for en fantastisk uke dette blir. Kort som den som uker flest skal være I mai måned. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg I dag, selveste Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: Ja, god morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Huggen, har det vært en bra helg for deg?
1: Ja, det har jo vært så mye som har skjedd med gullruten og cupfinalen og you name it. Vet du hva jeg har gjort for noen?
0: Nei.
1: Jeg har ikke gjort en dritt. Ikke har jeg sett på noen greier, ikke har jeg gjort noe. Det mest eksklusive som har skjedd for min del at vi har vært en tur på plantasjen. Og så har selvfølgelig et barn vært på legevakta, og det var vel egentlig det.
0: Går det bra med barnet?
1: Går bra med barnet. Litt sånn reaksjoner på x antall stikk, myggstikk og noen greier. Fått litt syrtek og noen greier, og nå går det bedre.
0: Ja. Ja. Jeg har kjørt bil I helgen, jeg har hatt store kulturelle opplevelser, og det har vært rørende og varmt. Jeg har møtt datteren min på Vestlandet. Vi har kjørt masse bil, men det kan vi snakke om etter hvert. Nå det viktig å komme I gang med deilig musikk, sånn at du får en best mulig start på denne

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Hvis du skulle velge, Kjetil, altså hva på en måte den optimale arbeidsuka for deg, hvis du tenker sånn antall dager?
3: Jo, jeg har jo lenge kjempet for, eller foreslått, eller tenkt at 4-dagersuke med fri på fredag, det må være greit.
2: Har du kjempet for det, eller har du tenkt det? For det er to for det.
3: Nei, jeg har ikke kjempet. Det er kanskje å ta i, ja. men jeg har ofte ytret det, og synes at det er noe som man burde få til. Og særlig nå, når livet er blitt så mye lettere, og det er liksom så mye data, alt er automatisert, at da burde være at vi kunne få gjort jobben på 4 dager i stedet.
2: Det er en jeg kjenner som mener at helgen er en uke for kort.
3: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig.
2: Vært. Men nå er det faktisk et arkitektkontor i Trondheim som NRK nå driver og skriver om. Der kan de også ha muligheten til å ta seg fri annenhver fredag. Og jeg tenker at det er på en måte at man lever litt sånn mai-måned gjennom hele året da, for nå er det jo sykt masse inneklemte og feriedager. Vi har jo altså, da er det jo 3-4 dagers uke denne uka her. Men kunne det vært noe liksom for alle?
3: Ja, jeg synes jo annenhver fredag, det er jo bedre enn ingen fredager. Det er jo en start, og så får vi ta det derfra, men alle fredagene som man kan få fri, synes jeg er verdt å raske med seg.
2: Ja.
3: Og nå er det jo, det er vel ikke fri nå på fredag, men det er jo inneklemt, siden det er Kristi Himmelfartsdag på torsdag.
2: Men skolen har fri, skjønner du?
3: Har de det?
2: Ja. Så enten så ser du fullt av kids på kontoret her på fredagen, eller så er det mulig at mutteren er borte. Vi får se.
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bump, byggmaker.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
15: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet.
16: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
21: Nei, nå legger vi bort mobilen.
22: Chill da, bro.
21: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
22: Du er så ønk, ass.
20: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen.
0: Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.

0: Alterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen til deg som hører på. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen i dag med nesten helt ny besetning. Supervikar programleder Guro Trintrud.
3: Ja, jo, det er hyggelig, Kjetil. Takk.
2: God morgen, Guro. Jeg heter fortsatt Kjetil Huggen. Og vikarstjerne. Produsent Stian Henriksen.
4: God morgen.
2: God morgen, Stian. Hvordan har helgen din vært?
4: Den har vært ganske nice. Jeg har gjort litt som Guro, og ikke fulgt med på noe av det jeg burde følge med på, og har i stedet for møtt opp med min barndomsgjeng, og vi har sett biefilmen, vi da.
3: Oh.
2: Yes, det var cupfinale, det var gullrute, men du gikk for kanskje biefilmen.
4: Kanskje tidenes verste animerte film, men det gjør det veldig gøy å se i etterkant, det skal sies.
2: Har du forberedt deg til dagens arbeidsoppgaver?
4: Dagens arbeidsoppgaver er klar, vi skal ha høna eller egget.
0: Hva kom først?
4: Jeg lurer på, hva tror dere kom først? Nintendo eller TV?
2: Ja, det er jo, vil du svare først, Guro?
3: Ja, det må jo være TV.
2: Jeg tenker det er ikke noe vits i å finne opp TV-spill hvis det ikke er noe TV.
3: Ja.
2: Det er litt som å lage sykkelpumpe hvis det ikke er laget sykkel.
3: Ja.
2: Så prøver jeg alltid å være uenig for å være kranglete.
3: Ja.
2: Men jeg finner ikke noen grunn til, eller første Nintendoen jeg hadde var jo en sånn lite sånn Game & Watch-spill som var en sånn liten lommegreie med Donkey Kong på. Og da trengte jo for så vidt ikke TV, for der var det jo skjerm.
3: Ja.
2: Men jeg kan aldri i verden tenke meg at noen har funnet opp det før vanlig TV.
3: Nei, altså der er vi ganske hva heter det for noe?
2: Ganske samstemte. Ganske enige, for vi snakker her om Nintendo-spillet, ikke om Nintendo...
4: Selskapet Nintendo.
2: Et eller annet. Selskapet Nintendo.
3: Åja, det er selskapet.
2: Selskapet Nintendo.
3: Det var en lurespørsmål plutselig.
2: Ja.
3: Nei, jeg står for det jeg sa.
2: Ja, jeg går fortsatt for TV også.
4: Det er Nintendo, som var først 40 år før TV-en kom. De lagde spillekort, kjærlighetshotell og leker, og

0: Nå i helgen så har jeg kommet på noe kjempelurt.
1: Oi, igjen vil jeg si.
0: Ja, takk skal du ha for komplimentet, Guro. Jeg har altså vært på folkehøyskole og hentet datteren min. Hun har vært på Vestlandet i det siste året, bodd på det, og sånn internataktig greie, og gjort masse spennende ting, og så var det, har det vært noe avslutning, tårevåt avslutning, når det blir jo gråting og sånn, når de skal være til sitt, disse folkehøyskoleungdommene.
1: Det er så fælt.
0: Og da kom jeg på en kjempegod idé.
1: Oi!
0: Som jeg snart skal lufte med deg.
1: Oi, er det sånn patentstyre waiting to happen?
0: Ja, det er i hvert fall et innspill til folkehøyskolene. Følg med.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Så skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
13: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
14: 0909. Du hører God morgen på P8 Pop. Og her nyhetene.
17: Det har skjedd en norsk golfsensasjon i USA i natt. Kristoffer Reitan seiret i PGA-turneringen i North Carolina. Han endte turneringen på 15 under par og vant. Og han har tjent en god slump på denne seieren. 33 millioner kroner var premien for førsteplassen. Iran avviste USAs plan for fred fordi det ville bety at Teheran underkastet seg Donald Trumps overdrevne krav, det melder iranske medier i dag. Trump kalte i går Irans svar på det amerikanske forslaget uakseptabelt og skrev at Iran har lekt med USA og resten av verden i 47 år og har rundlurt presidentene før ham. En amerikaner som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantaviruset, og en annen har milde symptomer, det opplyser det amerikanske helsedepartementet. Tre personer døde av sykdommen som de pådro seg på skipet som ble evakuert på Tenerife i går. En gutt i tenåra ble angrepet og ranet av flere personer i Fredrikstad i natt. Ifølge politiet ble tenåringen slått og sparket og fraktet til legevakta. Ranerne tok en telefon og ørepropper. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
18: God morgen på P8 Pop.
20: God morgen.
18: God morgen.
21: God morgen på P8

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå i helgen så har jeg altså vært på skoleavslutning, på folkehøyskoleavslutning for min yngste datter.
3: Åh, det er jo, må bare si, som en som har gått på folkehøyskole, Kjetil, noe av det tristeste som finnes.
2: Ja, for de har hatt det så fint. Hun har altså vært på Møre Folkehøyskole i Ørsta, og gått på toppturer, og vært på dykketur til Bali, og framfor alt, i tillegg til alle aktivitetene, blitt kjent med masse fine folk, og bodd sammen med de på skolen, og de sier, det koseligste er liksom når vi trykker oss 40 stykker sammen inn i den lille TV-stua og ser på gamle filmer sammen, og ligger og prater hele natta, og når nå året er ferdig, så er det jo så trist.
3: Det er forferdelig.
2: Det er jo sånn at de går, ja, Stian Henriksen, produsent av som er her, går jo nærmest i oppløsning av gråtisse barna, for dere har vært på folkehøyskole begge to.
3: Vi har vært på folkehøyskole, og det er som du beskriver, altså det er en massiv kjærlighetssorg når du er ferdig med det året der. Fordi det er jo blitt familien din på en måte.
2: Hvordan var siste dagen din, Stian?
4: Helt grusomt, så mye tårer, og vi holdt jo og holder veldig god kontakt fortsatt. Men det sitter igjen, den der dype, vonde sorgen, når du har jo vært oppå hverandre hver dag.
2: Mm. Men det er sånn det er da. Og så står jo folkehøyskolen tom. Nå, for det kom jo ikke nye ungdommer der før ut på høsten i augustmåned. Og det var da jeg kom på den kjempegode ideen, hva om vi bare sender barna hjem?
3: Vi bare sender barna
2: hjem. Og så kan de voksne, kan foreldrene være igjen og ha folkehøyskole fra nå og fram til august.
3: Og bare kjenne litt på hvordan livet er liksom.
2: 3 måneder, flytte inn på fellesrom, være på topptur, henge i TV-stua og se gamle cowboyfilmer fra 70-tallet.
3: Du vil på leir, rett og slett.
2: Og så snike oss ut på kvelden for å drikke øl på puben.
3: Åh, så deilig.
2: Det har ikke vært nydelig.
3: Det høres ut som en strålende plan.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frillekaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, nå derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: parkeringsplasser for sykler.
1: Deilig.
0: For det de nye normene og reglene at du må ha så mange sykkelparkeringer, og så det noen som da har ymtet frem på at når man skal kjøpe digre garderober og pakkskap og sånn, så kanskje ikke sykkel det beste fremkomstmiddelet.
1: Hva mener du det?
0: Nå en tilsvarende sak i Oslo på Lambertseter, på et sånt bo- og behandlingssenter der, hvor det helt nytt for gamle folk, hvor man pålagt tre lekeplasser og sykkelparkering i kjelleren.
1: Ja, det høres ut som en strålende plan, men det må være til alle barnebarna da, kanskje som kommer på besøk.
0: Nei, altså det jo et da folk over 80 år stort sett som bor på dette bo- og behandlingssenteret. Og han ene viser nede i kjelleren der, og der det en sykkel og en rullator i sykkelparkeringen. Og på klatrestativet, der det ingen av de gamle som klatrer.
1: Er det sant? Er det ingen der?
0: Ja, det sant. Det sant. Og det blir jo dyrt, for det jo dyrt å bygge sykkelparkering og lage lekeplasser. Så de gamle ymter nå frem på at man kanskje bør slippe noen normer for leilighetsfordeling og krav til ting som lekeplasser og sykkelparkering for de gamle.
1: Her synes jeg man skal leve opp til ordtaket. De gamle vet best.

0: morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Forhandlingene.

mellom USA og Iran er igjen fastlåst etter at Teheran i går avviste Washingtons fredsforslag, dermed øker krigsfaren igjen. Iran skal ha bedt om å få slutt på krigen på alle fronter, som da antas omfatte Israels krigføring mot Hezbollah i Libanon. Donald Trump på sin side kalte Irans svar på det amerikanske forslaget for uakseptabelt. Rødt har snudd og støtter nå FRP's forslag om å hente ektefelle i utlandet. FRP vil nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle, skriver Klassekampen. I morgen stemmer Stortinget over en rekke forslag om regelendringer for familieinnvandring. Ubeskrivelig, det sier Kristoffer Reitan etter at han gikk helt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i natt. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant. Og han har tjent en god slump på denne seieren. 33 millioner kroner var premien for førsteplassen. En amerikaner som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantaviruset, og en annen har milde symptomer, det opplyser det amerikanske helsedepartementet. Tre personer er døde av sykdommen som de pådro seg på skipet som ble evakuert på Tenerife i går. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Mandag morgen den 11. mai har det blitt det som en deilig og kort uke. Fri på torsdag, kanskje inneklemt fridag på fredagen også. Og i studio i radioen din i dag, Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: Ja, god morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Hugger. Ja, vi synes det veldig hyggelig at du som hører på gjør nettopp det. Og så hørte du kanskje i nyhetene i dag at Kristoffer Reitan har vunnet en golfturnering i USA.
1: Ja.
0: Og det en stor idrettsprestasjon.
1: Virkelig, for altså golf jo en svær idrett worldwide.
0: Ja, vi hørte også at han vant 33 millioner kroner, og det vi da lurte på begge to var, han ja. I slekt med en annen Reitan, denne Kristoffer Reitan, og trenger han i tilfelle 33 millioner kroner til?
1: Trenger han 33 millioner kroner lommerusk i så fall?
0: Han jo nemlig barnebarnet til Odd Reitan, som vi har googlet og søkt på her for å prøve, og vi har brukt ganske mye tid og krefter på å prøve å finne ut hvor stor formuen til Rimi Reitan egentlig.
1: Jeg føler at det nesten som vi må på en måte liksom legge oss ned og hvile litt etter å ha funnet ut av de tallene.
0: Ja, ble vi enige om hvordan dette var?
1: Ja, altså vi har i hvert fall funnet, altså det så masse tall som driver og svirrer rundt, men det har kommet over fra Forbes da, som jo amerikansk fiffig altså magasin, som jeg tenker liksom pålitelig. Rundt 69 milliarder kroner var det vel det var sånne juletider.
0: 69 milliarder kroner?
1: Ja, og det
0: kroner.
1: Som litt artig, og det de har koset seg med Nettavisen blant annet, skriver at han da rikere enn Donald Trump. Så det tenker jeg at det kan man bare... Det var det vi samtidig med på en måte.
0: Og barnebarnet hans bedre i golf enn Donald Trump. Det kan vi også påstå. Men om han trenger de 33 millionene, det, ja, det jo hyggelig å få en premie da, selv om bestefar rik.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: I helgen så var det cupfinale.
2: Gratulerer med seieren, får vi si.
1: Til Bodø-Glimt. Høydramatisk fotballkamp mellom Brann og Bodø-Glimt, hvor det måtte straffespark til for å kåre en vinner til slutt. Og cupfinalen er jo en fest.
2: Det er en fest.
1: Det er definitivt en fest. Men det er en ting som folk har reagert på med denne festen. Ja. Det er ikke alle som stoppet og tisset i buskene på Ullevål Hageby. Det var også noen som reagerte på, mens de som bodde i Ullevål Hageby.
2: Ja, det var et par som reagerte på det.
1: Men det er noe som enda flere har reagert på. Vi skal snart høre mer om hva det er.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Si.
6: Første dag i ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
5: Med morgenlevering.
7: Hei, det er Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det quiche? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
0: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: og Kjetil.
1: Folket raser etter cupfinalen, som i år tilfeldigvis også er en, eller var, en ukes tid før 17. mai. Det er laget en ny versjon av Ja, vi elsker.
2: Ja, og de, altså, den har gått som en farsott, det må jeg bare sies. Det er, altså, det renner over av reaksjoner på X, blant annet Erik Follestad skriver her. Fikk vi akkurat en remix av nasjonalsangen her? Og det er flere som hisser seg opp. Hva er dette for slags versjon av nasjonalsangen? Hva i all verden er en litt artig lytteroppgave her fra Ivar Dyrhaug? Er det folk spekulerer da på X, blant annet? Og jeg må jo bare si, altså, vi har jo lyden av det hele, Kjetil.
1: Ja, vi er nødt til å høre på dette. Ja. Det er da tradisjonen tro før cupfinalen, mens kongen og 30 000 fra Fedrelandet står på tribunene på Ullevål, så skal nasjonalsangen spilles. I år så hørtes det sånn ut. Liten fanfare først, det går jo av. Og så...
2: Som det stiger frem. Så vi har lyst til å rappe litt, har vi ikke det?
1: Det høres ut som det er Kygo eller Matoma eller noe sånt som har skrevet Ja, vi elsker.
2: Ja, men det er jo, altså, jeg må bare si, du hører jo at den er litt sånn, det er kanskje ikke så lett liksom for et sånt vanlig norsk øre på en måte, og liksom bare, nå skal vi synge nasjonalsang, og den skal være som en alt, i hvert fall hvis vi tuller med den brunostskiva vår, da blir vi forbanna, altså jeg kan jo skjønne det, men det er jo litt for det at vi hisser oss så innmari opp i det.
1: Og så hør på dette trompetgreien her, ja. Men det er jo forskjell på brunost og Ja, vi elsker. Jeg tenker, noen ting må vi bare ha sånn som det har vært. Vi kan ikke begynne å dikte om på teksten, og vi kan ikke lage... Dette er jo ingenting. Hva er det? Skal jo være høytidlig og hånda på brystet. Ja, vi elsker mor og far, elsker å tenke og sånn. Vi kan jo ikke drive med dette.
2: Men det som er litt funny er at akkurat den versjonen her, skjønner du, Kjetil, den har vært brukt under landskamp før, men da var det Sissel Kyrkjebø som var forsanger.
1: Men det er ikke sånn at hvis du gjør en feil en gang, så blir det noe mindre feil hvis du gjør det en gang til. Dette burde du jo vite om. Jeg håper jo for alles del at dette var siste gangen vi hørte denne her, og i hvert fall når jeg tenker på, nå er 17. mai om en uke. Er det dette vi skal drive med, liksom?
2: Altså, det er litt gøy med remix av nasjonalsangen. Bring it, sier jeg, vi lever i 2026.

0: 8 på. God morgen, hyggelig at du hører på Guro Trinterud og jeg som heter Kjetil Huggen I studio I dag. Og snart, Guro, musikk fra eksmannen til Anita Hegeland. Det innsalget sitt. Han en flink fyr, så han må du høre på.
1: Og hva sier du til å få med deg middag til 3000 kroner også? For det har vi til deg, skjønner du?
0: Ja, denne uka det lett å vinne. Det nemlig bare 3 deltakere. Og hvis du best av de 3, så vinner du denne middagen. Og det som vanlig smart å melde seg på tidlig I uka, så skynd deg nå. Og send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
5: det. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt, eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL, for deg som har et litt større prosjekt på gang, og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad
9: graseter. Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
9: Der,
11: så. Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
18: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
19: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her nyhetene.
8: Over 340 000 nordmenn har troa på at Norge går helt til semifinale eller finale I fotball-VM. Det viser en undersøkelse opinion har gjort for P4. Totalt svarer nesten halvparten av de spurte at de tror Norge tar seg videre til slutspillet. Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad mener det grunn til optimisme.
20: Man har absolutt grunn til å være optimistiske. Norge I VMs kanskje tøffeste gruppe, så lett blir det på ingen måte.
21: Forhandlingene mellom USA og Iran igjen fastlåst etter at Teheran I går avviste Washingtons fredsforslag, dermed øker krigsfaren igjen. Iran skal ha bedt om å få slutt på krigen på alle fronter, som da antas omfatte Israels krigføring mot Hezbollah I Libanon. Donald Trump på sin side kalte Irans svar på det amerikanske forslaget for uakseptabelt. Regjeringen øker nå terskelen for å gi ut full sykemelding. Helseministeren innfører tiltak som pålegger leger I stedet å gi flere graderte sykemeldinger, skriver Aftenposten. Rødt har snudd og støtter nå FRP's forslag om å hente ektefelle I utlandet. FRP vil nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle, skriver Klassekampen. I morgen stemmer Stortinget over en rekke forslag om regelendringer for familieinnvandring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
19: Dette God morgen på P8 Pop.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så det nøyaktig 30 dager igjen til fotball-VM starter. Gleder du deg?
3: Jeg gleder meg til at det skal gå bra med Norge.
2: Jeg gleder meg veldig, og det har inspirert til dagens topp 3-liste. For er det en ting vi er avhengig av når fotball-VM starter, så er det jo at Erling Braut Haaland er i form.
3: Ja.
2: Store stjerner må score mål, og ikke bruke energien sin på andre ting, på intervjuer og sånn. Derfor, dagens topp 3-liste, topp 3 korte intervjuer med Erling Braut Haaland.
3: Oi, fantastisk!
2: På tredje plass.
4: Jeg gleder meg noe grævligt.
3: Ja.
2: Det er et kort intervju.
3: Ja, det er et veldig kort intervju.
2: Gleder du deg? Jeg gleder meg noe grævligt.
3: Ja.
2: Men du holder bare til tredjeplassen. Her er andreplassen på topp 3-lista korte intervjuer med Erling Braut Haaland.
5: I feel very good.
3: Yes!
2: Feel very good.
3: Rett og slett.
2: Bruker ikke mye krefter på intervjuer der, og førsteplassen på topp 3-lista korte intervjuer med Erling Braut Haaland. Det er veldig, veldig, veldig kort, altså. Her er førsteplassen.
5: Nei.
3: Nei.
2: Nei. Har du noe? Kan jeg stille deg et spørsmål, Erling?
5: Nei.
3: Nei.
2: Synes du kampen gikk bra?
5: Nei.
2: Nå skal du trene og slappe av til neste kamp nå?
5: Nei.
3: Jeg tenker at det kan brukes...

0: Vi skal en tur til Trondheim, fantastiske byen Trondheim, og ukas første deltaker I Brennheite spørsmål, som heter Line Kristiansen. Hei og god morgen, Line.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Hva har du gjort I helgen?
1: Minst mulig med smørbrød.
2: Åh, så deilig. Altså, det ikke sånn det skal være I helgen, du?
1: Ja, nei, det har vært helt superhelg. Helt normal, fin helg.
0: Ja, vi har snakket om nasjonalsangen I dag, det har jo vært cupfinale. Jeg skjønner jo at du som trønder ikke særlig interessert I Brann og Bodø.
2: Eller du det?
1: Nei, men det gikk jo ikke så verst på leken I går,
0: da. Nei, Rosenborg slo mitt favorittlag I går, så gratulerer med det. Vi får være rause nok til å sende gratulasjon. Men vi har ikke snakket om fotball, vi har snakket om nasjonalsangen og denne teknoversjonen som de har spilt på Ullevål. Synes du det innenfor å endre på nasjonalsangen, eller burde den være som den har vært I 100 år?
1: Hvis resultatet blir bra, så kan man jo gjerne prøve å oppdatere litt.
0: Ja.
1: Og så det jo sånn, når man prøver å gjøre noe som man oppdaterer litt, så blir kanskje ikke resultatet alltid like bra, og da man sånn veldig lett å være etterplukk og sikker og si at det her skulle vi ikke ha gjort.
2: Ja.
1: Men status quo, det funker jo I enkelte sammenhenger.
0: Ja.
2: Men du, nå skal det jo være mye nasjonalsangsynging til etter helgen altså med 17. mai. Hvor mange vers det du kan da?
1: Et, tror jeg.
2: Ja, ikke sant? Vi tenker at vi
1: Jeg har ikke tenkt å synge.
2: Hva? Vil du ikke være med på allsang på radioen på morgenkvisten? Nei, du vet nei. Det skal du slippe. Det skal du slippe, Line.
0: Men nei. Mye annet du ikke slipper, for nå starter vi snart med Brennheite spørsmål. Så følg med.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Wow. That's so fat.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow. En ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: spørsmål.
1: Ja, det er kort uke og store muligheter for å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Nå klar for ukas første deltaker I Brennheite spørsmål.
2: Ja, hva heter du?

0: Det går stort sett bra, så går det kulvarmt i en skjeldan. Når først går det kulvarmt, så går det kulvarmt.
1: Får vi se hvor du blir nå, når vi teller opp hvor mange svar du fikk?
2: Ja, det gikk jo veldig bra da. Det er altså 11 riktig hvis vi har telt det her. Så det er bare å ha satt en herlig standard for denne uka her, synes jeg.
0: Nei, det er så bra.
1: Du må ha en nydelig dag, Line.
0: Takk.
1: Ha det bra. Takk, ha det bra.
0: Ha det.
1: Og så er det muligheter for deg som hører på til å utfordre Line i morgen hvis du tenker dette kan jeg gjøre enda bedre.
2: Ja, da må du melde deg på allerede nå. Det kan du gjøre ved å tekste oss altså morgen med navnet ditt til 1904.

0: på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: I dag starter rettssaken mot to 16 år gamle gutter som er tiltalt for grov voldtekt, frihetsberøvelse og grov vold mot en 14-åring i Stavanger i fjor. Hendelsene skal ha blitt direkte sendt gjennom en gruppe på Snapchat, og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund mener handlingene var rasistisk motivert. Mishandlingen skal ha pågått i omkring 7 timer. Over 340 000 nordmenn har troa på at Norge går helt til semifinale eller finale i fotball-VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4. Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad mener det er grunn til optimisme.
2: Man har absolutt grunn til å være optimistiske. Norge er i VMs kanskje tøffeste gruppe, så lett blir det på ingen måte.
1: Regjeringen øker nå terskelen for å gi ut full sykemelding. Helseministeren innfører tiltak som pålegger leger i stedet å gi flere graderte sykemeldinger, skriver Aftenposten. Hele 7 av 10 arbeidstakere i Norge ønsker seg kortere arbeidsuke. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Arbeidsgiverne deler ikke det ønsket. Ifølge NHO vil kortere arbeidsuke være katastrofe for bedriftene. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: God morgen, det veldig hyggelig, synes vi, at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg denne mandag den 11. mai, det som en veldig kort og veldig deilig uke, og i dag så vi i studio, Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Huggen, har det skjedd noe spennende i helgen din?
1: Jeg har gjort som de kongelige helga.
0: Hva det de har gjort da? Sittet på tronen et eller annet sted?
1: Ja, det ikke så vært så mye gulltronen for min del akkurat, men det nei, altså, de har plantet et tre.
0: Ja, for det gjorde jo Sverre Magnus på blåfarveverket.
1: Han har plantet tre, og det gjorde jeg og mannen min også i går, og det skal jeg bare si deg, Kjetil. Altså, det overraskende hvor godt humør du blir i av å plante tre.
0: Hvorfor blir du i godt humør av å plante tre?
1: Nei, fordi det liksom noe konkret. Det liksom, ja. Nå skal vi spa i jorda her, og vi skal ta dette treet som det har stått, som var et prydepple, som kommer til å komme med sånne nydelig rosa blomster etter hvert. Putter du ned i jorda, vi skal grave over, vi må passe på at det blir vann, og så står det der. Altså, det står der, så hver gang jeg kikker ut av vinduet, så det tre, og vet du hva, mannen min, det må jeg bare si, vet du hva han gleder seg mest til, Kjetil?
0: Til å, for jeg har også litt erfaring med glede og trær, men det gjelder jo da å hugge trærne, når de ikke, når de skjermer for utsikten og for sola, og så hogger de ned, og så sitter de inne og ser, nå blir det fin utsikt.
1: Han gleder seg allermest til, det har gått et par år, så han kan lage fuglekasse. Og pitte opp i det treet, så kan han sitte og se på fuglene fra kjøkkenvinduet som da bor i dette treet vårt som kommer til å bli hjem for de andre etter hvert.

0: Morgen og Kjetil
1: på B8 Pop.
2: Til helgen så det jo 17. mai, og i helgen, skjønner du, som var Kjetil, så gjorde jeg en ting som jeg tenker at du som sitter og hører på nå kan ta med deg til 17. mai-feiringen din. For det en liten lek.
3: Men skal vi ha nye leker på 17. mai? Finnes det noe annet enn potetløp og sekkeløp på 17. mai?
2: Ja, dette her en borelek som det går an å gjøre. Okay. Hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten, og du trenger liksom å dra i gang en liten greie, så har jeg og barna hjemme hatt teatersport, rett og slett, nå i helgen.
3: Det er jo det morsomste jeg vet om.
2: Sa han med sånn halvironisk stemme og litt sånn skrekk. Men jeg lover deg at dette kommer bare til å bli koselig. Vi må teste det hele ganske snart, og så skal du få litt inspirasjon til hva du kan ta med deg til 17. mai-frokosten din.
4: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Si
13: første dag i ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
12: Med morgenlevering.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Heaven is a place on earth på P8 Pop. God morgen. Husker du alle damene som sang som hadde navn som begynte på S på 80-tallet, Guro?
1: Samantha.
0: Samantha Fox var en av de.
1: Sabrina
0: var en, Sandra var en av de, Sinitta var en av de. Og så var det en annen som jeg kom på også, og hun får du høre rett etter nyhetene her på P8 Pop.
1: Oh, du god ass i dag. Og vi har jo 1000 kroner som vi har lyst til å gi til deg, men da må du melde deg på slik at du kan kjøpe deg reker, eller is, eller hva du vil ha på 17. mai. God morgenduellen heter leken vår.
0: Ja, send en melding til 1904, start med kodeord morgen, også navnet ditt, for å bli med.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
13: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
19: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
2: Prisene steg 3,4% det siste året. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Matvareprisen 6,1% høyere enn de var i april i fjor.
20: I dag starter rettssaken mot to 16 år gamle gutter som tiltalt for grov voldtekt, frihetsberøvelse og grov vold mot en 14-åring i Stavanger i fjor. Hendelsene skal ha blitt direkte sendt gjennom en gruppe på Snapchat, og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund mener handlingene var rasistisk motivert. Mishandlingen skal ha pågått i omkring 7 timer. Det ble ingen møter mellom partene i hotell- og restaurantstreiken i helgen, så i dag blir ytterligere 294 ansatte tatt ut i streik. Godt over 4000 har dermed lagt ned arbeidet. Kristoffer Reitan sin PGA-seier helt vanvittig. Det sier en stolt trener Peter Kensje etter nattens golfsensasjon. Reitan vant turneringen i North Carolina, noen ingen nordmann har gjort før. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
21: God morgen!
22: God morgen!
23: Dette God morgen!
12: På P8 Pop.
21: God morgen!

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal vi til Lunner på Hadeland. Der finner vi nemlig dagens deltaker i Godmorgen-duellen som heter Tone Eide. Hei og god morgen, Tone.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Fortell hva du skal i morgen.
3: I morgen skal jeg jobbe som eksamensvakt.
4: Åh, du skal altså sitte og passe på at folk ikke jukser under eksamen. Er du god ja. På å se juksing?
3: Ja, vi har våre metoder.
2: Hva slags juksing er det du oftest oppdager av?
3: Jeg har faktisk ikke oppdaget noe juksing.
2: Så du er ikke særlig god, eller er det Nei. De elevene du passer Nei. På som er veldig ærlige?
3: Jeg tror elevene skjønner at det er veldig dumt å jukse.
4: Åh, hvilke trinn og sånn er du sitter for? Hva skal du være eksamensvakt for?
3: Det er videregående skole, så det er jo forskjellige eksamener liksom hver dag da.
2: Er det sånn at når elevene er ute på do, så må vel du følge de, at de da prøver å lure noe svar og noe informasjon ut av deg?
3: Nei,
2: Nei.
3: Det gjør de ikke.
2: Er du sånn som prøver å hjelpe til litt?
3: Nei, de må klare seg selv.
2: Du er veldig ryddig og profesjonell, Tone.
3: Ja, ja, ja.
4: Men jeg kjenner at jeg kunne ha gått på do med deg og hatt det hyggelig under eksamensperioden.
3: Ja, altså, vi prater om vær og vind hvis de vil på do eller ut og lufte seg eller noe sånt, nå, så prater vi om vær og vind.
2: Du hadde jo bare skravlet, Guro, og aldri fått skrevet et ord på eksamen. Nei, det var så hyggelig å prate med Tone, så jeg fikk ikke skrevet et ord.
4: Det begynner å bli noen år siden det.
2: Vi skal jo ha duell og konkurranse med deg.
3: Ja.
2: Da skal vi få et hint til hvilken kategori vi skal konkurrere i dag. Sian, hva er hintet ditt?
5: Verden av film.
2: Verden av film, ok. Det kan være hva som helst.
3: Oi,
2: en film.
3: Oi, himmelhav.
2: Ja. Hvem vil du da konkurrere mot? Mot Guro eller meg som heter Kjetil?
3: Guro.
4: Ja, ta surrehue. Surreskravla.
2: Surrehue og Tone skal snart i duell. Følg med for å høre hvordan det går.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
9: Oi, var det...
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Si.
11: Vi tenker masse på dere.
10: Med morgenlevering.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det!
19: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
21: Nei.
20: Nei? Ikke heller?
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Det jo inneklemt fredag for veldig mange nå på fredagen, Kjetil.
2: Noen har tatt seg fri og får en ekstremt deilig lang helg.
1: Ja, og så det, altså jeg sa jo litt tidligere her i dag at hjemme hos oss så har altså skolen stengt, så der alle ungene fri, men så har vi fått en liten snapp her da, vet du, fra Harald Forsberg som sier at det jo ikke overalt hvor skolene har fri førstkommende fredag, for han hjemme hos dem så det ikke noe fri, så i Østfoldsområdet så skal han altså kjøre, som han skriver, masse unger til og fra skole i Indre Østfold nå også på fredag, så det flere skoler som holder fort da.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Maten er mye dyrere nå enn den var for ett år siden. Matvareprisen er hele 6,1% høyere enn de var i april i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Den generelle prisveksten endte på 3,4 fra april i fjor til april i år. Kristoffer Reitan sin seier er historisk i norsk idrett, det sier en stolt trener Peter Kensche etter nattens golfsensasjon. Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina, noe ingen nordmann har gjort før.
2: Alle de beste i verden er med. Ja, det er ubeskrivelig hvor bra det der er.
1: Rødt og Senterpartiet er positive til et mye tettere samarbeid med Sverige i energipolitikken. Før helgen ble utbygging av strømkabel til Danmark satt på pause av den svenske regjeringen etter konflikt med EU om avgifter. Den svenske energiministeren tok da til orde for et kraftsamarbeid med Norge, og det er begge de norske partiene interessert i, ifølge Klassekampen. Det ble ingen møter mellom partene i hotell- og restaurantstreiken i helgen, så i dag blir ytterligere 294 ansatte tatt ut i streik. Godt over 4000 har dermed lagt ned arbeidet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Uheldig bilvirkning.
12: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
13: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Wow, wow. Altså, hva er det her?
21: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
22: En bakke.
21: Bakke?
20: Wow, en ekte norsk bakke.
23: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: si
1: lykke til med eksamen da, skatten min.
0: Med morgenlevering.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Det så mange biler å velge i.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
10: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
16: Ja takk, både brød og lompe.
15: Og den krevende venninnen din.
17: Har du noen vegetar men som smaker biff?
15: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
18: Hva du får til, herlig mor.
15: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Tre personer bekreftet omkommet etter at en fritidsbåt ble funnet kantret utenfor Smøla i Møre og Romsdal i natt.

0: Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men alle tre ble funnet livløse i vannet. De tre døde utenlandske turister, alle menn i 50- og 60-årene. Politiet jobber nå med å varsle de pårørende i hjemlandene. Maten mye dyrere nå enn den var for ett år siden. Prisene på mat økte med hele 6,1% fra april i fjor, viser ferske tall fra SSB. Den generelle prisveksten endte opp 3,4%. En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantaviruset. Det bekrefter Frankrikes helsedepartement, som sier helsetilstanden hennes i forverring. Det flere passasjerer fra cruiseskipet som har symptomer og må isoleres. En amerikaner har testet svagt positivt, en annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Så langt tre personer døde av viruset som de pådro seg på skipet. Det ble evakuert på Tenerife i går. Kristoffer Reitan sin seier historisk i norsk idrett, det sier en stolt trener Peter Kensje etter nattens golfsensasjon. Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina. Det har ingen nordmann gjort før.
1: Alle de beste i verden med. Ja, det er ubeskrivelig hvor bra det der er.
0: Ja, det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
5: Hva med Volt?
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Det er så mange biler å velge i.
12: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV er fasit.
14: Oi, var det...
13: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
19: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser!
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Wow, wow, altså, hva er det?
17: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
19: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Si
8: vi tenker masse på dere.
7: Med morgenlevering.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Nå på Viaplay.
22: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
21: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
22: These pirates, who's leading them?
23: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
21: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
24: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
25: Nei, nå legger vi bort mobilen.
26: Chill out, bro.
25: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
26: Det er så ønk, ass.
25: Ønk?
24: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
27: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Tre personer bekreftet omkommet etter at en fritidsbåt ble funnet kantret utenfor Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men alle tre ble funnet livløse i vannet. De tre døde utenlandske turister, alle menn i 50- og 60-årene. Politiet jobber nå med å varsle de pårørende i hjemlandene. Ankesaken mot 27-åringen som anmeldte et rasistisk overfall i Bergen i gang. Ifølge politiet var det aldri noe overfall. De mener skadene var en følge av at mannen falt av en sparkesykkel i beruset tilstand. 27-åringen hevder at han har forklart det han husker hendte, og sentralt i saken spørsmålet om falske minner kan ha oppstått av hodeskaden og alkoholinntak. En fransk kvinne som var

Passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus. Det bekrefter Frankrikes helsedepartement, som sier helsetilstanden hennes i forverring. En amerikaner har også testet positivt, og en annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Så langt er 3 personer døde av viruset. Storbritannias statsminister holder nå i formiddagen tale som kan bli hans viktigste med tanke på hans politiske fremtid. Keir Starmer under ekstremt press etter det elendige lokalvalget for Labour. Nå skal han snakke om hvordan han ser for seg kursen Storbritannia skal ta fremover, og med det prøve å overbevise eget parti om at han fortsatt rette mann for jobben. Og det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
14: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
19: Carglass. Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke jeg, eller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
11: 0909. Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: hos Nord.
1: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
17: Strømglad grasseter.
16: Si det med selvtillit.
17: Strømglad grasseter.
16: Selvtillit, sa jeg.
17: Strømglad grasseter.
16: Der, sa.
18: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
19: Carglass-sjekken.
20: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
21: Hurtigruta Carglass.
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og god mandag, velkommen skal du være til Poplunch. Vi skal starte musikalsk sett med Huey Lewis and the News da. If This Is It, etter nyhetene klokka er 12.
1: Tre personer bekreftet omkommet etter at en fritidsbåt ble funnet kantret utenfor Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men alle tre ble funnet livløse i vannet. De tre døde utenlandske turister, alle menn i 50- og 60-årene. Politiet jobber nå med å varsle de pårørende i hjemlandene. Ankesaken mot 27-åringen som anmeldte et rasistisk overfall i Bergen i gang. Ifølge politiet var det aldri noe overfall. De mener skadene var en følge av at mannen falt av en sparkesykkel i beruset tilstand. 27-åringen hevder at han har forklart det han husker hendte, og sentralt i saken spørsmålet om falske minner kan ha oppstått av hodeskaden og

alkoholinntak. En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus. Det bekrefter Frankrikes helsedepartement, som sier helsetilstanden hennes i forverring. En amerikaner har også testet positivt, og en annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Så langt er 3 personer døde av viruset. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Velkommen skal du være til selve indrefileten av norske uker, vil jeg si. Avsluttes med 17. mai på søndag. I dag er det en måned til fotball-VM starter, og ikke nok med det. Det er verdens dag for trekkfugler. Så ser du noen fugler som trekker? Ja, så er det bare å kaste en liten tanke i deres retning.

0: Uflata, så jeg kom inn med hjertet i halsen inn i studiet i stad. Holdt på å kjøre ned en syklist. Hadde grønn pil til høyre, denne syklisten. Den så ikke at de som skal rett fram hadde rødt lys. Dundra på. Det holdt på å bli gærent, altså. Så et lite varsku der ute. Vær forsiktig da, om du er bilist eller syklist, eller uansett, følg lyssignalene, vær så snill. Vi skal til AHA. I've been losing you.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Det er så mange biler å velge i.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
12: Oi, var det...
11: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
17: Så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
18: Nå på Viaplay.
19: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
20: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
21: This pirate, who is leading them?
22: It's Sandokan.
23: The king of pirates.
20: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
24: Steinsprut.
25: Lysbilglass.
26: 0909.
27: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Har du fått med deg nasjonalsangen fra Ullevål stadion lørdag ettermiddag når det skulle spilles cupfinale for herrene? Langt flere har fått med seg det enn at Bodø-Glimt vant. Det kan jeg i hvert fall stadfeste, med mindre du kommer fra nord da, selvfølgelig. Men uansett, det gikk ikke upåaktet hen hos våre kjære kollegaer i God Morgen her på Pjotti i dag tidlig heller. Du skal få høre hva de mener, og utdrag av nasjonalsangen, hvis ikke du har hørt den enda, etter Starship og Madness.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør nå.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag?
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
23: Nei!
22: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Har du også reagert på varianten av «Ja, vi elsker» som ble brukt før cupfinalen på Ullevål stadion lørdag? Det var Bodø-Glimt, og det var Brann, og det var Bodø-Glimt som vant til syvende og sist etter ekstraomganger og straffekonk. Men det var nasjonalsangen de aller fleste pratet om, i negativ forstand, må vite, i hvert fall i sosiale medier. Det ble også diskusjonstema i God morgen her på P8 i dag tidlig, hvor vi også fikk høre et litt utdrag fra den noe rare varianten av nasjonalsangen vår. Liten fanfare først, det går jo av. Og så...
1: Som det stiger frem. Så vi har lyst til å rappe litt, har vi ikke det?
2: Det høres ut som det Kygo eller Mamma 2 Mile og sånt som har skrevet «Ja, vi elsker».
1: Ja, men det jo, altså jeg må bare si, du hører jo at den litt sånn, det kanskje ikke så lett liksom for et sånt vanlig norsk øre på en måte, og liksom bare, nå skal vi synge nasjonalsang, og den skal være som en alt jeg har vært, for hvis vi blir tulle med den brunost-skiva vår, da blir vi forbanna, så jeg kan jo skjønne det, men det jo litt fremdelig at vi hisser oss så innmari opp i det.
2: Og så hør på dette trompet-greien her, ja. Men det jo forskjell på brunost og «Ja, vi elsker». Jeg tenker, noen ting må vi bare ha sånn som det har vært. Vi kan ikke begynne å dikte om på teksten, og vi kan ikke lage... Dette jo ingenting. Hva det? Skal jo være høytidlig og hånda på brystet. Ja, vi elsker mor og far, elsker å tenke og sånn. Det, vi kan jo ikke drive med dette.
1: Men det som litt funnig er at akkurat den versjonen her, skjønner du, Kjetil, den har vært brukt under landskamp før, men da var det Sissel Kyrkjebø som var forsanger.
2: Men det jo ikke sånn at hvis du gjør en feil en gang, så blir det noe mindre feil hvis du gjør det en gang til. Dette burde du jo vite om. Jeg håper jo for alles del at dette var siste gangen vi hørte denne her, og hvertfall når jeg tenker på, nå er 17. mai om en uke. Skal vi, er det dette vi skal drive med, liksom?
1: Altså, det litt gøy med remix av nasjonalsangen. Bring it, så vi lever i 2026.
0: Guro tar fremoverlent variant. Kjetil står på tradisjonene. Hva mener du? Det i hvert fall ikke fritt for at folk har sterke meninger, og sånn skal det jo være. Det jo tross alt nasjonalsangen vår.

0: Snakket om nasjonalsangen i stad fra Ullevål stadion på lørdag, og at det sterke meninger rundt den remixen som ble spilt, og folk har jo også spurt meg nå etter at jeg kjørte innslag i stad fra God morgen i dag tidlig, hva jeg mener, og det skal jeg fortelle deg, vet du hva? Jeg har ikke noe mot at man kanskje biter opp ting og gjør ting med nasjonalsangen, så lenge det går an å synge til den sånn som vi er vant til, men kanskje gjør det med noe bedre kvalitet enn å spille noe som høres nesten AI-generert ut, det i hvert fall min mening da. Tragedie eller ei, Bee Gees på gang.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du er så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
8: Mm.
9: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
0: Oi, en stemme fra oven.
19: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

helg før man kunne lese overskrifter over det. Det var på torsdag at Norges Bank hevet renta, ja, styringsrenta. Og da pleier DNB å være ganske rask ut av startgropa, altså. Men det tok noen dager ekstra. I dag kan du lese overskriften «DNB hever renten».

0: grunn til å feire i dag, i og med at 17. mai-uka i gang. La oss gjøre det med Cool and the Gang og Celebration. Etter nyhetene, klokka den ett.
1: DNB nå den første storbanken som hever boliglånsrenten med et kvart prosentpoeng. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenten. De nye satsene fra DNB gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og fra i morgen for nye boliglån. Marius Borg Høyby kan få dommen 15. juni, det skriver VG. Kronprinsessens sønn venter på dom i rettssaken mot ham, der han står tiltalt for 40 straffbare forhold. Han nekter straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene, blant annet for mishandling og voldtekt. Så til London og britisk politikk, for statsminister Keir Starmer har i formiddag holdt det som blir omtalt som sitt livs viktigste tale, i hvert fall for sin egen politiske fremtid. For Starmer under ekstrem press etter det elendige lokalvalget for Labour.
2: We lost some brilliant Labour representatives. That hurts, and it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility.
1: Fjernbetjente butikker får selge alkohol uten ansatte fysisk til stede. Det har regjeringen nå bestemt, så nå det opp til kommunene selv å vurdere om en butikk oppfyller tekniske krav for blant annet alderskontroll. Over 150 dagligvarebutikker i Norge har i dag slik fjernbetjening. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Vi har jo en kort uke for veldig mange, veldig kort uke, som tar en oval helg, så har også Jet Stjerna fri uke, tilbake igjen neste mandag. Men i forrige uke så var det en hjemmekjær artist vi skulle fram til, og på fredag så ringte jeg en av de som hadde rett svar, nemlig Katrine.
1: Ja, hei du, hei.
0: Hallo for deg, hva skjer da?
1: Jo, jeg sitter her og hører på
0: Beyond the Pop. Ja, vet du hva? Det helt nydelig, altså. Det gjør jeg jo forresten, jobber altså.
1: Ja, så bra det
0: gjør jeg. Du, jeg ringer i forbindelse med denne stjerna vi på jakt etter, vet du. Og du har jo sendt inn en sms på hvem du tror det er.
1: Ja,
0: vi skal høre på oppgaven for de som ikke har fått det med seg. Stemmen og stjerna låter så her.
2: Det var ikke så veldig mange mennesker, det var ikke mer enn 30-40 stykker.
0: Og du var ganske tidlig ute, du, på hvem dette her var.
1: Ja, jeg hørte det på, stemmen.
0: Ja, det relativt lett gjenkjennelig. Og hvem det?
1: Hanne Krogh.
0: Ja da! Hanne Krogh, vet du. Tidligere denne uka så var det jo nøyaktig 41 år siden hun med Bobby Sox vant Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Så det var egentlig en liten sammenheng der. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det litt enklere enn de foregående ukene, som har vært relativt vridende.
1: Ja, de har vært litt verre, ja. Jeg er enig i det.
0: Ja, men det bra. Da traff jeg spikeren på hodet der sånn.
1: Ja.
0: Katrine, det betyr at du ukevinner og får med deg et halvt års abonnement på Viaplay Total.
1: Supert. Tusen takk.
0: Og Jet Stjerna altså tilbake igjen om en uke, mandag 18. mai, så i mellomtiden så kan du jo prøve å høre etter når du ser eller hører intervjuer med kjente stjerner, i hvert fall hvis de har en kobling til 80-tallet. Så kanskje du hakket bedre forberedt da, vet du, til oppgaven som venter neste uke.

0: Neighbors, den australske såpeoperaen, har jo allerede gitt oss stjerner som Kylie Minogue og Jason Donovan. Og nå har vi fått en ny en, nemlig Delta Goodrum. Hun representerer Australia i årets Eurovision Song Contest. Mer om det får du etter Nene Sherry og The Common Arts.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og sk. Bedre hud hele livet.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Ikke heller!
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
20: Nei, det står 0 ledige av 750 plasser.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hva har Kylie Minogue og Jason Donovan til felles med Delta Goodrem? Jo, at de er fra Australia, ja, men at de alle har spilt sine roller i såpeoperaen Neighbors, eller Naboer om du vil. Delta Goodrem, hun er det nyeste tilskuddet til å nå popstjernehimmelen etter blant annet denne serien, men hun har holdt på lenge, altså allerede i 2003 kom hun ut med sitt første album, og så har hun dessverre vært litt syk, har også måttet lære å snakke og synge helt på nytt. I den senere tid så har hun vært på turné med Backstreet Boys gjennom 4 måneder på arenaer i hjemlandet. Hun har skrevet musikk for Celine Dion og sin tidligere kjæreste Brian McFadden, som hun for øvrig var på besøk i Norge sammen med tidligere på 2000-tallet. Og nå skal hun, som en av Eurovisions aller største fans, du vet Eurovision Song Contest er jo kjempestort i Australia, noe som også førte til at de fikk lov til å være med, og det har de gjort siden 2015. Beste plasseringen var vel 2016 med en annen plass. Nå er det altså Delta Goodrem som skal representere Australia årets Eurovision Song Contest, og er med det den mest etablerte og største artisten av dem alle. Og hun skal ut i semifinale som alle andre, sammen med Norge faktisk allerede nå på torsdag.

0: Ja, nå har vi vært litt innom Australia. Vi skal ikke slippe Australia helt. Heller ikke Neighbors-serien når vi skal innom dagens bursdagsjubilanter. Om noen minutter etter Michael Jackson og Sierra Garrett sin I Just Can't Stop Loving You.
1: Ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
11: Ris Bilglass 0909.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
16: Det vanskelig å finne bil altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Det er jeg, sier Kristin Sandelin da i hvert fall.
1: Jeg heter Lise Malinari, du har poplunch på radioen din i hvert fall noen minutter til før vi tar fatt på mandags ettermiddagen sammen etter blant annet Ryan Paris med Dolce Vita.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill, bro.
9: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia. Fix and
11: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det blir reggae I dagens 2 fra 1 her på P8 Pop med Bob Marley om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka den har blitt 2.
1: Leger og folk vet best selv om det nødvendig å sykemeldes 100%, det mener stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar. Regjeringen pålegger legene å gi flere graderte sykemeldinger og dermed heve terskelen for å sykemelde 100%. Hvis det skal skje, så vil det kreves en egen begrunnelse fra legen.
2: Det dårlig medisin på å få ned sykefraværet som skyldes belastning eller andre tilstander som kan gå over. Hvis legen mener at det som riktig for den som syk å jobbe gradert, så får jo de muligheten til det. Men det ikke alle som har en arbeidssituasjon hvor det mulig å gjennomføre det.
1: Sparebank 1 Sør-Norge følger nå etter DNB og hever boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng. Begge bankene viser til Norges Bank som satte opp styringsrenten forrige uke. Så til London og britisk politikk, for statsminister Keir Starmer har I formiddag holdt det som blir omtalt som sitt livs viktigste tale, I hvert fall for sin egen politiske fremtid. For Starmer under ekstrem press etter det elendige lokalvalget for Labour.
3: We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Hva hadde reggae-musikken vært uten Bob Marley? Det spørsmålet står nok usvart, men de fleste tenker nok sitt Bob Marley, som gikk bort dessverre bare 36 år gammel på dagen i dag for nøyaktig 45 år siden. Og i dagens 2 fra 1 her på Peter Pop, så skal vi derfor hedre Bob Marley, og vi skal til det 12. studioalbumet, det siste som kom ut mens Bob Marley fortsatt var blant oss, fra det albumet For The Devil.

handler om Bob Marley i dagens To fra én her på P8-pop. Dagen i dag markerer dagen da han gikk bort for nøyaktig 45 år siden, bare 36 år gammel. Og i etterkant av hans bortgang, to år etterpå, så kom det siste albumet ut, Confrontation. Det bestod av tidligere utgitt materiale, og blant de låtene så finner vi den låta som kanskje de aller fleste etter hvert har blitt kjent med Bob Marley igjennom.

0: 45 år siden i dag at Bob Marley altså gikk bort 36 år gammel, og Could You Be Loved kom ut 2 år etter. Lå i en haug med musikk som ikke hadde blitt utgitt tidligere, tenkte jeg det. Der lå det mye gull, altså.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
6: Ja takk, både brød og lompe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mor.
5: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei. Ja, jeg er klar, bare begynne. Ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia. Fix and
12: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud, dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: drive. Uheldig bilvirkning.
14: Det tredje kvartal, så ser vi...
15: Hei, du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
14: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, og være stille.
15: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Der solen alltid skinner. Har du fått med deg den suksessserien fra Sverige som kom i fjor? Nå skal Kristoffer Hivju være med i sesong 2 av suksessserien, som jo handler om et svenskt ektepar som heter Tom og Petra. De selger supermarkedet sitt i Sverige for en rekordsum, og så flytter de til Mallorca, så går ikke det helt sånn som de hadde planlagt. Ting tar en vending under Toms 50-årsdag. Og nå fortsetter altså sesong 2 på Mallorca, der sesong 1 ble avsluttet, hvor Kristoffer Hivju spiller en intellektuell kunstner ved navn Anker. Og resten får vi vite når sesong 2 kommer.

0: Hvilket land Land of Confusion? Du kan jo tenke deg om to ganger, for det det samme I dag som det var på 80-tallet når Genesis kom ut med låta ved den titelen. Du får den her på Pjotter før klokka blir tre.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Storebrand presenterer et bekreftende...
22: Ja.
23: Det sant?
22: Mm.
23: Pappa kommer til å overleve.
22: Ja, det har gått bra.
23: Takk.
21: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
24: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Vi skal til en Madonna-hit, men ikke så stor hit i Norge. I dagens Dekk til husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka 3.
1: Leger og folk vet best, selv om det nødvendig å sykemeldes 100%, det mener stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar. Regjeringen pålegger legene å gi flere graderte sykemeldinger, og dermed heve terskelen for å sykemelde 100%. Hvis det skal skje, så vil det kreves en egen begrunnelse fra legen.
2: Det dårlig medisin på å få ned sykefraværet, som skyldes belastning eller andre tilstander som kan gå over. Hvis legen mener at det som riktig for den som syk å jobbe gradert, så får jo de muligheten til det. Men det ikke alle som har en arbeidssituasjon hvor det mulig å gjennomføre det.
1: Sparebank 1 Sør-Norge følger nå etter DNB og hever boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng. Begge bankene viser til Norges Bank, som satte opp styringsrenten forrige uke. Rema 1000 tilbakekaller nå salami med trøffel. Det gjelder 40 gram fra R-serien som solgt i butikker på Østlandet, skriver Mattilsynet. Årsaken til tilbakekallingen funn av listeria. Varene fjernes nå fra hyllene og sperret for salg i kassen. Meteorologene melder nå om godt bunadsvær til 17. mai på søndag. Ifølge Meteorologisk institutt så blir det hverken glohett eller beinkaldt på 17. mai, men et sted mellom skyfritt og regn og rundt 15 grader. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: 80-tallet.
1: La oss starte med å stille deg spørsmål. Husker du hvilken låt Madonna hadde sin andre nummer en hit med i USA, og som samtidig også sørget for at hun fikk sin aller første Grammy-nominasjon? Den lå på toppen av amerikanske, britiske og australske hitlister på denne tiden i 1985, og var i utgangspunktet skrevet for en film. Og litt bakgrunnen for filmen er som følger. John Peters og Peter Guber, de hadde hatt stor suksess med Flashdance. Mye takket være også musikken. Så når de skulle lage en oppfølgerfilm til Flashdance, så fikk de med seg Phil Ramone, som sto for musikkbiten til Flashdance. Og han hadde hørt om en relativt ny artist som het Madonna, og tenkte, hun skal vi kanskje prøve å få overtalt til å lage en låt, og kanskje få en liten rolle også i filmen. Og sånn ble det etter at de møttes over en middag hjemme hos Barbara Streisand. Og da stiller du spørsmålet kanskje, hvorfor hos Barbara Streisand var hun med saken å gjøre? Jo, det skal jeg fortelle deg. Hun var den tidligere kjæresten til John Peters, en av filmprodusentene, vet du. Ja da. Dette ble tydeligvis suksess, det, den middagen der. De ble enige. Madonna skulle få en liten rolle i filmen som en barsangerinne. Samtidig så skulle hun spille inn en låt som bar navnet Crazy for You. Crazy for You ble for øvrig også navnet på filmen når den kom ut i Storbritannia. Men originaltitlen til filmen, det var Vision Quest. Filmen fikk sånn, ja, relativt OK mottagelse. Ble ikke i nærheten av suksessen som Flashdance var, så de fikk ikke sin oppfølger, kan du si, godeste John Peters og Peter Guber. Men de fikk i hvert fall en hit. I USA, Storbritannia, Australia og mange andre steder i verden nå. Men ikke i Norge. I hvert fall ikke så stor hit. Den kom inn på topp 10 på VG-lista, men måtte nøye seg med en 8. plass. Crazy for you.

0: Du har tre låter på rappen på gang her på P8 Pop. Vi skal innom Sabrina og A-ha og starter med Donna Summer og She Works Hard for the Money.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
6: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferja.
14: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Bonjour, la mer, amour.
17: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
19: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Hvordan blir været på 17. mai? De første prognosene har kommet, som meteorologene til og med tør å gå ut med. Mer om det får du etter Prince og Purple Rain.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
8: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
10: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Det store spørsmålet som stilles hvert eneste år på denne tiden her til lands, det er hva slags vær får vi på 17. mai? Og meteorologene har nå svart. TV2.no har stilt spørsmålet til både Meteorologisk institutt og Storm Geo. De er ganske enige om at det ser udramatisk ut. Det ser ut til at store deler av landet får ganske tørr 17. mai. Og en rolig værmessig 17. mai med helt ordentlige temperaturer til å gå i bunad med. Det betyr at det blir hverken veldig kjølig eller veldig varmt. For eksempel Oslo ligger nå an til å få rundt 15 grader og sol med noe skyer. Vestlandet får litt mer skyer med en temperatur rundt 12-14 grader. Midt-Norge, ja, delvis skya 12 grader på det meste, og lengst nord opp mot 10 grader og delvis skya. Men de sier også at det kan komme litt byger. Pist og pist, men det er det for tidlig å si noe om. Derimot så lover de ganske mye nedbør i store deler av landet gjennom første del av langhelgen, som jo starter med Kristi Himmelfartsdag på torsdag, som betyr at fredag blir inneklemt, og mange tar seg en ordentlig

0: Hvilken film tror du topper kinotoppen etter helgen? Etter forrige helg så var The Devil Wears Prada 2 etter premieren 1. mai. Nå Michael tilbake igjen på toppen. Du skal få The Way You Make Me Feel her på P8 før klokka blir 4.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Styrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
15: Nei.
14: Nei? Ikke ærlig?
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: videre den. Vi skal få på musikk fra Diana Ross og Lionel Richie. Upside Down og Say You Say Me venter etter nyhetene.
1: Den 31 år gamle mannen som mistenkt for drapsforsøk på Donald Trump har erklært seg ikke skyldig i alle anklagene, det skriver Reuters. 31-åringen ble pågrepet fra avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen i lokalet som arrangerte korrespondentmiddagen i Washington i april. Tidligere statssekretær Catherine West krever nå et nytt ledervalg i Labour til høsten, det melder BBC. Etter det elendige lokalvalget for partiet har flere krevd at Keir Starmer trekker seg, men statsministeren sa i en tale i dag at han ikke kommer til å gjøre det. En mann fra Bærum i lagmannsretten dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for grovt telleri og grovt bedrageri av totalt 19 millioner kroner, det opplyser Økokrim. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 10 måneder. Spania, Irland og Slovenia, som allerede har boykottet Eurovision, vil ikke vise sangkonkurransen i år. Landet boykotter på grunn av Israels deltakelse. Eurovision starter i morgen i Wien i Østerrike. Norges semifinale torsdag, og finalen går av stabelen lørdag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

forrige uke så var det en relativt lett oppgave i et stjerne etter de to ukene før der, som var ganske vriende. Katrine ble ukevinner i forrige uke og vant et halvt års abonnement på Viaplay Total. Hun var blant de mange som visste at det var Hanne Krogh vi skulle fram til. Hvem skal vi fram til i neste runde med i et stjerne? Svaret på det får du først på mandag 18. mai. For Jet Stjerna har en ukes pause denne uka på grunn av Kristi himmelfart og ovalhelg. Det var det andre.

0: Hathaway og Howard Jones har stilt det samme spørsmålet i hver sin låt med 10 års mellomrom. Hva slags spørsmål får du vite etter Bryan Adams?
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Bonjour, la mer, amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
10: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
11: Med morgenlevering.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynn.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
15: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
16: and drive. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gul.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja.
17: Men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

What is love er spørsmålet som ble stilt til Howard Jones i 1983. 10 år senere gjorde Hathaway det samme i en annen låt. Det eneste de har til felles er selvfølgelig spørsmålet og titelen What is love? Vi skal til Fergal Sharkey, A Good Heart, etter George Harrison.

0: Hvordan blir du kategorisert av kollegaer, tror du? Her på radioen så får du det rett og slett stavet som Guru gjorde i dag tidlig når hun var vikar for Ellen sammen med Kjetil. Du får høre det igjen etter Fergo Sharky.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: I dag tidlig fikk Guro vite hva Kjetil mener om henne selv på riksdekkende radio. Hun vikar for Ellen og hadde en god idé om en 17. mai-lek du kan bedrive tiden med under 17. mai-frokosten hvis den går litt i stampe. Men før det så...
1: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
2: Guro Trinterud, du som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
1: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det jeg. Altså, jeg lillesøster, så jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt.
0: Og selvinsikten på topp. Så da vet i hvert fall Guro hvordan hun ligger an hos sin kollega Kjetil Igo Vård her på P8-pop, som tilbake i morgen tidlig klokka 6. Så hvis du lurer på hva slags lek det var snakk om, så kan du for eksempel laste ned Godmorgen-podcasten på lydenavnorge.no eller i Godmorgen-appen. Men jeg kan avsløre at det har noe med teatersport å gjøre, og det å snakke med samme tunge. Ja da, sånn er det. Bill Meller, Jennifer Warnes, vær så god, scenen er deres.

0: Og med musikk fra Flashdance. Vi har jo vært innom filmen Flashdance tidligere i dag. I dagens utgave av Dekk, du husker du kanskje ikke fra 80-tallet. Så sier jeg takk for i dag. Du og jeg, vi snakkes til Popflash i morgen fra klokka 12. Nå får du Dire Straits før klokka blir 5 og du får nyheter.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Husk, handlenett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
10: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Fix and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill out, bro.
17: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Du er så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
20: Ja!
11: Fikk vi den?
20: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul.
20: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
20: Ja, men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Den 31 år gamle mannen som mistenkt for drapsforsøk på Donald Trump har erklært seg ikke skyldig i alle anklagene, det skriver Reuters. 31-åringen ble pågrepet fra avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen i lokalet som arrangerte korrespondentmiddagen i Washington i april. Tidligere statssekretær Catherine West krever nå et nytt ledervalg i Labour til høsten, det melder BBC. Etter det elendige lokalvalget for partiet har flere krevd at Keir Starmer trekker seg, men statsministeren sa i en tale i dag at han ikke kommer til å gjøre det. En mann fra Bærum i lagmannsretten dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for grovt telleri og grovt bedrageri av totalt 19 millioner kroner, det opplyser Økokrim. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 10 måneder. Spania, Irland og Slovenia, som allerede har boykottet Eurovision, vil ikke vise sangkonkurransen i år. Landet boykotter på grunn av Israels deltakelse. Eurovision starter i morgen i Wien i Østerrike. Norges semifinale er torsdag, og finalen går av stabelen lørdag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
11: Med morgenlevering.
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Fix and
3: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Bilmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
8: Med morgenlevering.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
10: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Vi starter i Frankrike, hvor en bil med to personer skal ha kjørt rundt i Nis og skutt mot folk. Minst to personer drept og flere skadd, melder franske medier. Hjemme igjen, en person undro seg kontroll og stakk av på E18 i ettermiddag. Under jakten på denne bilen krasjet en politibil med en personbil, skriver VG. Ingen ble skadd i hendelsen. Det kriminelle Foxtrot-nettverkets utpekte nestkommanderende pågrepet i Tunisia, det melder SVT. Mannen regnes som en av de mest sentrale og voldelige personene i nettverket, og i Sverige etterlyst for flere grove vold- og narkotikalovbrudd. Han sto på Europols liste over mest ettersøkte personer. Marius Borg Høybys anke på avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum blir levert i dag, det bekrefter hans forsvarer til NTB. Høyby mener selv han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten mener det stor fare for at Høyby vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester dersom han får innvilget fotlenke. Netflix kommer nå med en dokumentarserie om Norges vei til fotball-VM, det bekrefter strømmetjenesten i dag. Et filmteam har fulgt landslagets kvalifisering og skal fortsette å følge dem underveis i mesterskapet i Nord-Amerika. Serien slippes 9. juni, en uke før Norges første kamp i VM mot Irak. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Du er så ønk, ass.
12: Ønk?
11: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Hello.
15: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
15: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it. Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie. This pirate, who's leading them?
1: It's Sandokan.
0: The king of pirates. Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
2: Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...
4: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Si
10: lykke til med eksamen da, skatten min!
9: Med morgenlevering.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Bonjour, la mer, amour.
14: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.

En bil med to personer skal ha kjørt rundt i Nice i Frankrike og skutt mot folk. Minst to er døde og tre skadet, melder franske medier. De antatte gjerningspersonene er fortsatt på frifot. Byens ordfører kaller hendelsen skremmende. Lørenskog kommune ble i helgen utsatt for et alvorlig dataangrep. De jobbes fortsatt med å få oversikt og begrense skadeomfanget, melder kommunen. Flere tjenester er påvirket, og innbyggerne kan oppleve forsinkelser og redusert kapasitet. Det er ingen tegn på at sensitive personopplysninger er på avveie. Donald Trump slakter Irans våpenhvileforslag og kaller det dumt. Allerede kort tid etter at Iran leverte sitt våpenhvileforslag i helgen, var presidenten raskt ute med å avvise forslaget. Til pressen sier Trump nå i ettermiddag at forslaget fra Iran ikke nevner atomvåpen overhodet, noe som gjør at våpenhvilen nå henger i en tynn tråd. Fra og med torsdag kan det bli ølstreik. Det er brudd i forhandlingene mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidforbund, NNN, og NHO. NNN har varslet at de vil ta ut 895 medlemmer ved bryggerier over hele landet, og det betyr at utkjøring av øl og brus stanser torsdag morgen, og hvis folk da hamstrer, så blir det fort tomt i hyllene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
2: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
15: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

kassa greie er ikke fasongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Fikk kontakt til sjampe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakka som han hadde med seg hjem. For kul

Finnes annonsekjøper, poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja.

0: Jeg Triana Iglesias.
1: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Steinsprut og ruteskift?
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
13: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
13: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
17: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Si.
19: Første dag i ny stilling. Lykke til. Du kommer til å næle det.
18: Med morgenlevering.

Byggerne kan oppleve forsinkelser og redusert kapasitet. Det er ingen tegn på at sensitive personopplysninger er på avveie. Ukraina har inngått en ny forsvarsavtale med Norge, det sier Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten skal landene samarbeide med forsvarsselskapet Nammo om produksjon av en stor mengde langtrekkende artilleriammunisjon. Verken forsvarsdepartementet eller Nammo vil kommentere avtalen ifølge Dagsavisen. Dårlig vær gjør at det hantavirusrammede skipet Hondius tvinges til å legge til kai ved Tenerife, det melder avisen El Mundo. Cruiseskipet ble delvis evakuert på Tenerife i går. Så langt er 3 personer døde og flere alvorlig syke etter å ha blitt smittet på skipet. Romanias Eurovision-låt får kraftig kritikk. I morgen går første semifinale i gang, men flere reagerer på bidraget og krever at låten fjernes fra konkurransen, skriver The Guardian. De mener sangen Choke Me bidrar til å normalisere en farlig praksis. I låta gjentas ordene 30 ganger på 3 minutter. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
8: Med morgenlevering.
9: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen, Statens vegvesen.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
11: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Med et Biltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger,
11: beefyburger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
15: 0-9-0-9. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Jeg Triana Iglesias.
18: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
19: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
20: Bedre sex på Viaplay og TV3.
21: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kirsch? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
16: Steinsprut.
17: Grisbilglass.
18: 0-9-0-9.
19: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
22: Hotel El Amor Grande Premium.
23: Klart det, baby. Glenn er spennende.
21: Men da de ankommer resepsjonen...
24: You have no reservations here.
23: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
21: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
22: Jeg er så skuffet nå.
21: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Skien har politiet sperret av et område etter funn av mulig dynamitt. En person meldte fram noe som vedkommende trodde var gammel dynamitt og fengheter. Politiets bombegruppe er på vei til stedet, og politiet blir værende frem til gjenstanden er undersøkt og eventuelt fjernet. Senterpartiet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff ut året, det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. I morgen legger Arbeiderparti-regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vedum sier til VG at det er utenkelig å øke avgiften igjen, og sier at kuttene har virket. Ukraina har inngått en ny forsvarsavtale med Norge, det sier Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten skal landene samarbeide med forsvarsselskapet Nammo om produksjon av en stor mengde langtrekkende artilleriammunisjon. Verken forsvarsdepartementet eller Nammo vil kommentere avtalen, ifølge Dagsavisen. Dårlig vær gjør at det hantavirusrammede skipet Hondius tvinges til å legge til kai ved Tenerife, det melder avisen El Mundo. Cruiseskipet ble delvis evakuert på Tenerife i går. Så langt er tre personer døde og flere alvorlig syke etter å ha blitt smittet på skipet. Det kan bli vanskeligere for nordmenn å legge ferien til Hellas. Landet vil begrense masseturismen på populære steder som Rodos, Kos, Santorini og Mykonos, som i fjor tok imot flere titalls millioner turister. Et nytt program skal nemlig gjøre det strengere å bygge ut i turistnæringen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt? Fix
3: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
4: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det tredje kvartal så ser vi...
10: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
9: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
10: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst. Og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. EU har i dag gitt grønt lys for nye sanksjoner mot israelske bosettere og mot Hamas-ledere. Eide sier at Norge ønsker det velkommen. Utenriksministeren sier til NTB at situasjonen på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. I Skien har politiet sperret av et område etter funn av mulig dynamitt. En person meldte fram noe som vedkommende trodde var gammel dynamitt og fenghetter. Politiets bombegruppe er på vei til stedet, og politiet blir værende frem til gjenstanden er undersøkt og eventuelt fjernet. Flere snublesteiner i Brugata i Oslo har blitt griset til. Steinene er satt ut til minne om norske jøder som ble drept under holocaust. Oslo-ordfører Anne Lindboe skriver i et innlegg på Facebook at det tråkker på oss alle og vår felles historie. Også i fjor ble flere snublesteiner på Grünerløkka utsatt for hærverk. Tidligere Real Madrid-trener Xabi Alonso skal være åpen for å bli ny trener i Chelsea. Det melder The Athletic. Spanjolen fikk sparken som trener for Los Blancos tidligere denne sesongen, og det samme gjorde Lemar Senior for London-laget. Chelsea ønsker seg nå signaturen til Alonso. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: uheldig bilvirkning.
1: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
2: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Bonjour, la mer, amour.
13: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.

0: TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
10: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
15: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En familiefar er i Nedre Telemark tingrett dømt til 8 års forvaring for å ha begått overgrep mot sine 2 døtre fra de var nyfødt. Mannen i 40-årene skal ha filmet overgrepen og delt de med andre, skriver avisen Varden. I tingretten erkjente mannen straffskyld for å ha tatt bilder, men nektet for å ha begått overgrepene. På Ris i Oslo har politiet pågrepet en mann som i kveld truet flere naboer med kniv. Ingen er skadet og motivet ukjent, opplyser politiet, som sier at flere opplevde mannen som skremmende. Mannen kjøres nå i arresten. 70 av Labours parlamentsmedlemmer har nå gått offentlig ut og bedt statsminister Keir Starmer gå av, det melder BBC. Starmers parti Labour gjorde et elendig lokalvalg. I ettermiddag sa han i en tale at han ikke kommer til å trekke seg for det. Flere støtter også Starmer og mener at det ikke er tid for å splitte partiet ytterligere. Tidligere Real Madrid-trener Xabi Alonso skal være åpen for å bli ny trener i Chelsea. Det melder The Athletic. Spanjolen fikk sparken som trener for Los Blancos tidligere denne sesongen, og det samme gjorde Lemar Senior for London-laget. Chelsea ønsker seg nå signaturen til Alonso. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Jeg er Triana Iglesias.
17: Og jeg er Janne Formo.
18: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
16: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
19: Her ute finner du roen.
20: Ja, jeg er klar, bare begynne.
19: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
21: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
4: Steinsprut og ruteskift. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Bonjour. La mer. Amour.
10: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Holmestrand i Vestfold begynte det å brenne i kveld i et bygg med 10 leiligheter. Det brenner nå på en terrasse, og brannvesenet begynner å få kontroll, skriver VG. Alle er gjort rede for og er ute av leilighetene. Ingen skal være skadd. Politiet jobber fortsatt med å få oversikt. Totalt er 17 personer berørt. En familiefar er i Nedre Telemark tingrett dømt til 8 års forvaring for å ha begått overgrep mot sine 2 døtre fra de var nyfødt. Mannen i 40-årene skal ha filmet overgrepene og delt de med andre, skriver avisen Varden. I tingretten erkjente mannen straffskyld for å ha tatt bilder, men nektet for å ha begått overgrepene. Det virusrammede cruiseskipet Hondius har satt kursen mot Nederland, det melder Reuters. Skipet ble delvis evakuert på Tenerife i går og måtte på nytt legge til kai i kveld på grunn av dårlig vær. Så langt er 3 personer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av hantavirus som bor på skipet. Fotballklubben Hull er et steg nærmere opprykk til Premier League. De vant i kveld 2-0 borte mot Millwall i den andre semifinalen. I finalen møter de vinneren av Southampton og Middlesbrough. Den kampen spilles tirsdag. I den viktige kampen i bunnen av Premier League mellom Tottenham og Leeds endte det 1-1. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: uheldig bilvirkning.
1: Det tredje kvartal så ser vi...
2: Hei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
2: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
19: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Jeg er Triana Iglesias.
21: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
20: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
19: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Wow, that's a fat area.
7: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det er sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke er Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal så ser vi...
9: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Her ute finner du roen.
12: Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
11: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
25: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other. And it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det Hos alt selv vet vi hva som skal til Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke mer kraft og bedre brukerbeskyttelse Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest Og du, husk at vi har verneutstyr også da Alt selv gjør det enklere å være proff
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.